0: que dende logo non están a tomar actuacións pensando na seguridade da xente, están a tomando actuacións pensando, non sei, na improvisación. Vemos que un día collen e arrasan cos aforros municipais para gastalos en festas, vemos que outro día pois empezan a facer cousas que non teñen ningún tipo de sentido, e cousas importantes, reais, como é o servizo de socorrismo no Brau, que é algo que é tremendamente necesario, pois eso non o consideran e por primeira vez non se contrata. Non, nos parece nos unha irresponsabilidade absoluta.
1: Bueno, falaba vostede de que tiveron resposta precisamente hoxe. Teño que preguntar, porque hoxe, fai uns escasos minutos, acabamos de recibir un comunicado conxunto do Grupo Municipal do Partido Socialista e do propio Benegano, que denuncian públicamente o trato denigrante e absoluta falta de respeto institucional, digo, cito textualmente, a deriva autoritaria ante a incapacidade demostrada hoxe polo goberno de Elena Candia a hora de afrontar as preguntas da oposición.
0: Hoxe vivimos unhas comisións bastante malas, nas que a democracia viuse ausentada totalmente, porque o que veíamos era que os concelleros e concelleras do Partido Popular non eran capaces de responder as preguntas, ou a veces dicían cousas como, bueno, cando teñamos un proxecto para iso xa volo diremos. Home, levan 2 meses e medio gobernando, estiveron 3 anos na oposición, terás que ter algún proxecto, ou ti entras a gobernar sen proxecto. Entras a gobernar sen proxecto, é o que estás dicindo. Entras a gobernar a ver que pasa, porque facías preguntas e non eran capaces de responder, non? E houve nun momento, nunha comisión presidida pola señora Candia, que como non lle estaban gustando as preguntas, colleu e levantou a comisión, dixo, acabou esa comisión, marchamos. Ou seja, non che gusta o que está preguntando a oposición, que ten a obriga de fiscalizar o goberno, de fiscalizalo, de saber o que está facendo, e como non se está gustando, levanta esa comisión. Non, preguntabas en concreto por unha cuestión curiosa como é canto están gastando en facerlle un despacho a concelleira transfuga, e non foron quen de dicilo, non foron quen de explicalo, e colleron e se cabrearon e marcharon. Non, eu creo que, bueno, a situación que se está vivindo con a entrada do par, bueno, xa que a señora Candia cando estaba na oposición empezouse a sufrir unha situación de crispación que nunca se vira, e agora pois que a señora Candia como alcaldesa vemos a crispación e ademais vemos a falta de democracia e de transparencia, non, e que vemos que a deriva antidemocrática que está collendo o concello pois é bastante preocupante.
1: Bueno, noutro orden de cousas, xa para rematar, hoxe 24 de xullo, mañá 25 de xullo, día de Galicia, como van a celebrar dende Benegán?
0: Pois sí, mañá é o que coñecemos popularmente como Día da Patria Galega, ou Día Nacional de Galiza, como é oficialmente recoñecido no DOGA. Pois e mañá pois vai haber moitísimas actividades. Eu quero aproveitar para convidar a quen queira a que acuda a manifestación nacional que hai todos os anos o 25 de xullo en Santiago de Compostela, que sairá ás 12 da mañá da Alameda de Santiago de Compostela, esa manifestación múltiple, moi dinámica, esa masiva, como vai ser cada ano, que rematarán enchendo un ano máis a Praza da Quintana. E mañá, pois, tamén, no Día Nacional de Galiza, no Día da Patria Galega, pois estará ao que a zona universitaria de Santiago de Compostela co festival, con ese festival do Día da Nosa Patria, onde durará, bueno, comeza hoxe e mañá durará todo o día, onde calqueira que se queira chegar pois poderá ali disfrutar de música, actividades culturais, de todo, para, bueno, para levar adiante o noso sentimento nacional, lembrando que Galiza é nación dende 1933, cando a recoñeceu a Sociedade das Nacións, o que era a ONU antes da Segunda Guerra Mundial, foi recoñecida como nación naquel momento. O propio día chamase día, oficialmente Día Nacional de Galiza, porque somos unha nación, e a propia Constitución Española tivo que recoñecelo ante as forzas franquistas que estaban presentes na redacción da Constitución Española como nacionalidade histórica, porque utilizaron ese eufemismo, pero realmente tiveron que recoñecer que éramos unha nación, e como tal, pois debemos reivindicálo sempre, que temos dereito a podernos gobernar nós por nós mesmas e por nós mesmos, e que o pobo galego pois debe reivindicar sempre a súa situación no mundo. Así que mañá é un gran día, Día da Patria Galega, e que cada quen, bueno, pois que tamén o celebre como considere oportuno.
1: Bueno, pois Rubén Arroxo, voceiro do Bloque Nacionalista Galego no Concello de Lugo e candidato á alcaldía en 2027. Graciñas por compartir estos minutos con nós. Boa fin de semana.
0: Boa fin de semana e bo Día Nacional de Galiza.

0: Ataque dun grupo de candorcas fixo que un veleiro afundise a pasada tarde algo máis dunha milla da costa da Coruña fronte o cabo de Estaca de Bares. Un feito pouco habitual en principio do que queremos falar co biólogo e membro da Coordinadora para o Estudo dos Mamíferos Mariños. Alfredo López, boa tarde.
1: Hola, boa tarde.
0: Poden chegar as candorcas a botar a pique un veleiro? Son perigosas?
1: Bueno, as candorcas dende hai uns anos teñen un comportamento un pouco especial e é manter un contacto físico cos barcos e ás veces cando manteñen este contacto físico pois provocan algunha avería que pode resultar nunha apertura de vía de agua, non? Ese é un pouco a situación que nos encontramos, aínda que non temos todos os detalles do afundimento de onte en Estaca de Bares, pero un pouco esa é a situación que se dá cando se afunde un barco pola interacción das candorcas.
0: É habitual que os cetáceos estean nesa zona, como dicías, a máis ou menos unha milla de Estaca de Bares?
1: A ver, as candorcas móvense ao redor da Península Ibérica, desde o Estrecho de Gibraltar hasta Euskadi, e podemos encontrálas pois en calquer punto da costa, aínda que teñen uns movimentos estacionais que se basan en que entran no inverno nesa zona do estreito e despois van, a partir do mes de maio-xuño, van subindo cara ao norte ata o Golfo de Vizcaya. É un pouco o percorrido que fan.
0: Estes grupos de candorcas, de cantos exemplares poden estar formados? E non sei se son moi grandes. Un cetáceo adulto pode acadar un tamaño considerable?
1: As candorcas ibéricas son das máis pequenas comparadas con outras que viven ao longo do mundo. Os exemplares adultos miden entre 5 e 6 metros. Digamos que móvense en grupos familiares, aínda que cando se producen as interaccións poden observarse entre un e tres exemplares. É raro observar máis, non? Eso non quere dicir que haxa ese só, sino que hai outros cerca, máis ou menos, pois compoñentes dese grupo familiar.
0: E cabería esperar no que resta de verán que pudesen acontecer máis episodios deste tipo?
1: Si hai grupos que pasan polas nosas costas, claro. En este momento esas candorcas van dirección oeste, non sabemos si se van a internar no océano unha vez sobrepasada a costa galega ou van a dirixirse de novo cara ao sur. Entón, bueno, no momento en que haxa outros grupos que pasen polas nosas costas, pois poderían darse tamén outros casos, sin dúda.
0: Noutros veráns pasados localizáronse máis preto da costa. Non é tan habitual que se acheguen?
1: A ver, elas poden estar preto da costa ou longe da costa, porque o que fan é sair hacia mar aberto a buscar os atuns, pastorealos contra a costa e comelos ali en esa zona. Por tanto que cando un barco nos dice cal é a zona máis segura, non hai zona segura, digamos, diante da presencia das candorcas. Poden ser augas máis profundas, augas máis superficiais, pero sempre máis cerca de costa hai máis posibilidad de recibir axuda canto antes, claro.
0: Como debe actuar unha embarcación cando se atopa con elas?
1: Bueno, o Grupo de Traballo Orca Atlántica o que recomenda é deter a embarcación para a velocidade, porque entendemos que as candorcas identifican a velocidade con un risco e, por tanto, que compiten co barco en velocidade e canta máis rápido vaya, digamos, máis o siguen, ¿no? Por tanto, que a idea é reducir as motivacións detendo a velocidade, pois perden interés pola embarcación igual que o perden pois o resto dos golfiños, ¿no? Ese é un pouco que pensamos que é máis efectivo. Non é efectivo 100%, pero si polo menos nun 60% das ocasións os animais perden interés o parar o barco.
0: Alfredo López, biólogo e membro da Coordinadora para o Estudo dos Mamíferos Mariños, gracias por acompañarnos na Cadena Ser. Un saúdo.
1: Moi ben, moitas gracias, un saúdo para os ointes.

0: Fran Viña ven de Asturias para escoitar a Lila Downs. Van ser moitos os compostelanse tamén chegados de fora que hoxe se dean cita para escoitar a esta cantante argentina coa que se vai a poñer o broche de ouro a este 24 de xullo na capital galega. Día de Galicia, por certo, lembren que a catedral vai acoller a ofrenda o apóstolo, o exercerá como delegado rexio o presidente do Parlamento, Miguel Santalices. Será a cuarta ocasión en que exerza este nomeamento. A cerimonia comezará ás 10:30 da mañá, estará presidida polo arcebispo Monseñor Francisco José Prieto. Así coa música da mexicana Lila Downs, chegamos ao final desta ventana de Galicia. Que pasen un feliz día de Galicia e tamén moi boa fin de semana.
1: La ventana de Galicia, Fernando Becerra. Las pantallas están transformando nuestra atención, el modo en que nos relacionamos y pensamos. ¿Cómo recuperar la capacidad de concentración? ¿Qué mecanismos químicos intervienen en la vida online? Descúbrelo en Cero Likes. Un espacio para entender cómo la tecnología está transformando nuestras vidas. Este domingo a las 5 de la tarde con Marisol Rojas y Emma Vallespinos. Cadena SER.